0: Ura Yesu. Uni ye mwi asinyina ye mpe yonku bia. Se wonyame. Ye betwere wonne, ye betwere wochna. Bra nkwanna yi ebetwem. Awurade se ye antwere wade ne ye betwere. Ye die ho twere ye sika enye ye. Adanya ye mu bia sisi ye die ho twere a enye ye. Ye die ho twere ye kunu ye yere ye ma enye ye. Ni nyina ye hwamodie. Enti yehuwa ndiye diye huwa chwe chwe niye mebiya mane diye shammo. Nise enti nyame wunkuwa. Wunkuwa niye bechwe wune. Wunkuwa niye bechwe wachina kusise mkwende ibechwe. Yehuwa yedawase. Niye utumiye ema woma. Niye jini huwa ye enti yasye. Eno ena numre evya na jii. Woma ni womfuna ye ka eda winyame ase. Te wa me ye hwe kura ye ho aye ni hwe a enkwa ho me ye wo ye mu o pa ho dia ye wo ya chi wo bi a hye kejim ni pa dasani na ye de aduani si ba bi ni ye de aba wo so ni ye de amanisa aboa ye ho a wona wo tumi no esisi wona wo fem ni pa bi wo ho hie hie mu a wo dwene ho a obisa se ye ni ye be ye de wo wi ase nyame de fo se wa me ya de ye ho se de no wa ko ekan ya aman bi so Nyame defo ye dawasio ye waya mayen ye nuanu bi wa ho hie hie mu Yehowa ye srɛo sɛ Yehowa sabre ni ye bu muwa mposini nipa Yehowa ye triti emwa felisini enipa Nyame defo me gidi ye sɛ sɛ wote sro na wo hwa asase so na nisuo na Yehowa esone wo sɛ nipa de sɛ nipa ntime bo won sɛ me suba so sɛ me nsa so Nyame din de ma nyina ahye won sa na tibia sɛ na ne de wo maduru mu Awurade wadi kin aka sɛ wantwa nna no so a ɛnneɛma yɛ bɛhunu no yɛ nneɛ bɛka sɛ o Awurade yɛ ba wiase bɛyɛ dɛn nneɛma a ɛkɔ so ne nea yɛ tie awudisɛm ne atirimɔdensɛm abɔnefo sɛm ɛkɔa ne mu ɛti Awurade sɛ ɔso wobɛtwa nna no so a ɛdi sɛ Awurade wotwa soɔ na ɔbɛfa yɛn ɛkɔ fie mpaebɔ tiefoɔ agya nyame aberɛ yɛwɔ ahoma yi so ei nyame dɛfo atete ne nsɛm yeya ne nneɛma a binom nam mu no Senye wunyame eni jifua, erade woka ye mhuma adie chinye niya, eka bibira kama wanuwa duro. Ye dawase sabre bia erade ujine ye chise domere mana ukon ujiye. Mpaibo tiefuwe jenyame, asedani ya ye ye niye dey mao. Efrise sabre ya kachile wobise, ye manu na wachi nansa, ya ye di atitari honu mo, se saafu ono ye she wuna pomu diya bebi ye druno, enya adie suwabe survival. Nempu ya kesi ya chile wa, ya rienu nku wa, saada juniwe ye di abetu usu ono nku wampu timikun. Erade ye dawase si ye nyanke bi nchire ye, ya ria hudua ye bodi di tari wa huwa, ajin kwa pa yesu, enuwa ni be kungwo, ye nyanke bi nchire ye di ya niye di hona, siye niya ye ye na e mao. Ye dawase, siye niye woba biya ye, ye wa humenye suwe, ene tamwa wobi pesu wako jonsu wobe tumia kwa, ene tamwa wobi pesu wako numunsu wobe tumia kwa nom, nansu nye nipa nyinane wa safa ahudie no, utimi hunu se wobi betumia kwa gunsuwa, jisye ye mane bre, wobi betumia nyansuwa numwa, jisye kachire se ebre onson ye. Nyame defo ye mo bonanso ya na ye hunu ne sa agyenkwa pa yesu ye da wase se awia yi mpa ibotiefo agye nyame watwitwa agye yen ako agye yen afri sum atumfo nsem koso na kura ye samre mu den jesus christ of nazareth wo din mu ne ye da wase abom pa ye wo doba ni din mu nti amen
1: amen
2: hey amen hey amen oni da ya ku pon shira wo bebre
3: Come for me, dear.